e fataro fatu mana ngang fa lo alo pa yete lo tatu tu no um fayon fa fo mai ye olo to o ona ne sa ki komesa eli wa mata fo le tatu po kramu tu ngar po ye ni tu la se ye pa ye fo ise tu la ta ya mo mo ona u fa mai atu da ona ngam ta tu a le fiong ya to flau ni na ki fi ala ifa pe fo se yuli lo foto ni pesta ye ili ne ye fiafi o le sa le so no se te ma lo a filos bolo no manu ye tele le sa ta ma ye le ye no le la fa fa i ye vi ye le tu a ni taimi ya sa ni mai tapi na mai tato no uta to pokala mo mo fo ya matai pokala mo tu ngal po tato fon taro pe on sa ni mai ya it fal tu ya eti fo i mo no kafi